Med Wales, kanske det bara är stadno, och det är bara hur taxit kan spihivet. Ni står där kan bara ska bli nån och det är NHL och något det är bara nya playoffs. Måste jag ska ni skulle zit when jag tar kvar chilo då. Och det är bara Carolina, det är kuch nu jag Vegas kanske kuch då. Ni är inte jag Carolina Vegas man kan näst. Så när man går upp till något series, då är det undod med gaj. Så mina stötterna går stannisk, jag bara måste bli något. And yeah, så jag kan spinna igen och akshit kan med då något. Then och här vi går upp till något giba här goddam hånger giba då han giba så jag går chido då det zit. Major League Baseball, Toronto, jag med då näst jag Toronto. Philadelphia, Chicago White Sox, Atlanta, Athletics, Milwaukee, American League, Tampa Bay, Boston, New York Yankees, Cleveland, Seattle, Baltimore, Kansas City, Texas and the GH and Jeet. Eka Detroit Madatsi out, Minnesota now. LA Angels Madatsi out and Jeet. Eka Bake at the other Jeet. Houston. Ego have a National League, I can update no give a LA Dodgers, I can man dot and Nishab G out. Pittsburgh Nisht, Cincinnati, Niai, San Diego Nisht out. St. Louis, Magani Shosiates and Jeet, New York Mets. Zawawias Nasud, Miami Madatsi out, Arizona Kadosh, Ekozit McColorado Nisosiates and Zid, Chicago Cubs, Nisht Ziaud, Washington McGadosiates Ziaud, San Francisco Nisht Kayadot. Ekozit we asko de Gnomanodos Gibanio, Nigatam Shimado, Dadohan, WNBA, Gnoptenod, Atlanta, Yananem Dunish Giates and Zid, Chicago Nishosum no Niai. Minnesota, Begum Datno Ziel, Dallas Maga Nishosum no Gadosh, Golden State, Yananem no Nishosh, Phoenix, Yananem no Bake Ziates and Jeet. Eka Ujit Magahe Uja Wednesday, Nishiba Ue Aptut, in her NBA playoffs, Giba Etako. Uzid Magdish Nichado dot Giba San Antonio with New York, it's got the meadow, and you show Joe Dakshid. Yananel Minapto and Mag Series, Egnoptenot Giba New York, Magod Nigan Bird Nish, Begis Bird Gas Series, Egnoptenot. Ekozid me, Square Jamedo dot, and you show Joe Dakshid. Connecticut, who then had Toronto, it's got meadow, and you show Spinny then. Los Angeles, who then had Seattle, Madati Spinny then. And who did we are here who got Dam Honu Diba Duhan be Major League Baseball Jamedano Diba Tukstasimo Jamedodod Dita Toronto Giba it's got the Medemed Nueyo Philadelphia Nishosh Minak Shemia Bit Nishosh Jamedonot Nisho Joe Dakshid Eogazit Atlanta Chicago White Sox so they Neom Luminak Shemia Bit Nishosh at the Medadot Milwaukee Athletics Neimanak Shemia Bit I hear Big Stow Dakshid Medonot Giba so Nipshka with Madrid Giba when did Chicago dot Eo Paya New Medwell.